Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 7:46.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Gode sange.
1: Solo.
0: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.